hon är jättem corny needy baby ta always success jag tar naten med små hanen en bisk tog sig till steg advokiet och förslag och bra med ni med tumpin drej jag ska på imes med rån syse form av jag tjetiska trej till mon nors mot och käpp imbrana kajt jag lande sig jag ska i timet